0: от вот этого токсичного режима Лукашенко.
1: Мы трохи ухилилися, дались.
2: Ну, крыху додам, навод и больше, чем 6 годов, потому что першиню его хотели внести в санкционный список после протестов 2010 года, и он тогда пролобіював своє виключення з цього списку, як і зараз, якби його так само хотіли внести у санкційний список після протестів 2020 року, але він якби домогся того, щоб його туди не включили, бо якби нема доказів того, що він отримує вигоду від зв'язків з режимом Лукашенка. Ну, то бок така спорна особа. Хтось ти казав, що так він отримує вигоду, так покажіть яку. Якби я відаю, що Білпол робив розслідування на цю тему. Тому поглядим, тут варто почекати, що опублікує Євразв'яз і що там буде в цьому списі. Одна справа, коли там буде під забороною, наприклад, експорт білоруської і російської рибної продукції у Європу, якби, то тут якби мощно вони, напевно, не потерплять, тому що їхні бізнеси в основному, звісно, орієнтовані на російський ринок, а бізнес Міронської тільки вогулі становиться на ноги, я не думаю, що вони щось у Європу продають. А от коли, наприклад, заборонять поставки рибної продукції з ЄС у Білорусь, наприклад, і у Росію, то, звісно, це буде для Машинського моцний удар, тому що усю гетую напівфабрикати, ці філеї заморожені, і він возить якраз таки з Норвегії, з Ісландії, тобок з країн Євразв'язу, і тоді фактично я не ведаю, де він буде брати сировину для своєї продукції. І він ловить цю рибу у Росії так само, як і Неронська, але там невеликий об'єм, основна маса, наскільки я розумію, йде з країн Євразв'язу.
3: І усього ж синхронізація санкцій супраць Росії і Білорусі. Наскільки тут терплять звичайні білоруси? Протягують Ксенія Візніковцева і Олександр Ярошевич.
0: Ну, я за гармонизацию и синхронизацию российских и белорусских санкций, но за те, которые непосредственно влияют на режим Лукашенко и ослабляют его, да, которые мешают финансированию этого режима. Если говорить там про такие санкции, как давайте, например, там белорусам, россиянам запретим, там, например, въезд в ЕС, такие санкции, например, лично я не поддерживаю, потому что это совершенно никак не помогает как бы текущей ситуации. Такие вещи действительно сказываются на простых людях, которые могут совершенно не иметь никакого отношения к войне в Украине, да, или к репрессиям в Беларуси, а также являются жертвами вот этих обстоятельств. И, ну, действительно, да, если, когда санкции работают, и это видно по некоторым секторам экономики, что они наносят какой-то существенный ущерб, да, в том числе и экономическому положению внутри Беларуси, да, но как раз-таки санкции не созданы для того, чтобы, по сути, надавить и заставить выполнить какие-то определенные действия, да, и если говорить о том, насколько это влияет на белорусов, в первую очередь на белорусов, я считаю, влияют не санкции, а влияет Лукашенко и то, что страна просто погрязла в коррупции.
1: Але, синхронизация, на коль і ўсё ж такі яна потым у галовах палітыкаў і шараговых людзей ўраўнівае ўвогуле Беларусь і Расію, беларусаў і расіян, і вот такое яно працуе ці не ўвогуле. Алесь, тваё меркаванне.
2: Ну, тут бы, конечно, оценку давать политикам, але с такого пункта глядишь вот наших расследований, нашего досвіду, я могу сказать, что коли б, наприклад, були введені санкції тільки супроти Росії, а супроти Білорусі – ні, то це б відкривало таку велізну щілину і можливості для той же Росії імпортувати з Європи там ніяку продукцію, мікроелектроніку, або там ніякі інші компоненти, які можна використовувати у там виробі ракет і так далі, праз Білорусь. Якби, да, то бок Білорусі не заборонено, Білорусь офіційно ввозить цю продукцію, а потім тупо перепродає її Росії. Тут якби яскравий приклад, про який ми робили, це якраз таки про от ці люксові машини, які ганяли з Європи праз Білорусь у Росію. Тому що з Європи в Росію цієї машини нельга було завозити, а в Білорусь їх можна було легально завозити. І гетим якби користалися у тим ліку наближені до Лукашенки бізнесовці, які просто там тисячами гети машини ввозили у Білорусь, тому що гета було махчимо, потім тупо їх перепродавали в Росію і заробляли на гетим шальоні гроші. І тут розмова якби, ну, не тільки про машини, але і я якби компоненты, да, зброї, якби, да, і варто пам'ятати, що Білорусь соудельниця війни, ну, не Білорусь, а білоруський режим, соудельник війни, і ЄС

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 7 в Беларуси, 6 в Польше.
3: Украина планує заливати Крим від основних шляхів забезпечення Росії. Під Мінськом почали збирати автомобілі «Ситроен». Затримали підлітка, якого підозрюють у навмисних підпалах у Крупському районі.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Україна планує заливати Крим від основних шляхів забезпечення Росії. Командуючи силами безпілотних систем України Роберт Мадяр Броуді у інтерв'ю Reuters заявив, що у найближчій будучині українські сили імкнуться взяти під огнєвий контроль ключові логістичні маршрути, які злучають окупований Крим з території Росії. Особлива увага надається трасі Р-280. Поводлі слов Броуді, удари безпілотників уже ускладнили поставки палива і військову логістику російських військ. Українські військовці розлічують зробити знаходження російських сил на окупованих територіях значно більш складаними. Республіканські сенатори у Злучених Штатах підрихтували проєкт оборонного бюджету, у яким пропонується закласти каля 750 мільйонів доларів воєнної допомоги Україні, повідомляє Reuters. Документ так само предугліджує протяг розвідувальної підтримки Києву і заборону на використання сродків, які могли б означати признання російського контролю над українськими територіями. Поки це тільки проєкт, який повинен пройти Конгрес і отримати підпись президента Злучених Штатів. До білоруських темов питання політв'язнів знову опинулося у центрі уваги після протяглої паузи у визволеннях. Що стоїть за цією паузою і як влади використовують людей за кратами у перемовах з Заходом і чого чекати родним зневолених, розповідає білий політв'язень Павел Виноградов.
4: Я думаю про это, то, что я не понимаю, не очень понимаю слово «задерживается», потому что нам ведь никто чего не обещал, никаких конкретных дат не называл. Все идет как бы своим чередом. Диктатура существует, значит, там есть политзаключенные, кто-то старается их оттуда вытащить, ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена, то американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского.
3: По словах Виноградова, усі в'язні, які сидять за кратами, товар для Лукашенки.
4: Политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И не надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу. Не надо фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманней. Для него это все по-прежнему товар, и он хочет за это выторговать какие-то плюшки. Это же просто бизнес. Есть товар, он лежит, его надо продавать. Продавать за дешево не хочется, хочется продавать за дорого.
3: Спадар Виноградов каже, що покуль не ведає, коли настане наступна хваля визволення, але впевнені, що гэта відбудеться у хуткім часі. У Крупському районі затримали 17-годового підлітка, якого підозрюють у серії навмисних підпалів у Бобри у травні бігучого года. Про гэта повідомляє слідчий комітет. По даних слідства, ён підпалював будинки звонку, після чого узнікали пожари і пошкоджувалися господарчі побудови і жилі дами. Експерти підтвердили, що огонь завсюди узнікав звонку, що свідчить про підпали. Підліток признав вину і сказав, що дзейнічаў з нуды і цікаўнасці, хотів поглядзець, як працюють пожарныя. Раней ён уже трапляў у поле зроку міліцыі і стаяў на уліку ў інспекцыі па справах непаўналетніх. Цяпер ён пад вартай, а следства правярае яго магчымую датычнасць да іншых выпадкаў. Под Мінськом на заводі «Юнісон» почали збирати автомобілі «Ситроен». У продаж уже поступили перші 48 машин. Білоруською зборкою будуть три моделі. Кошт самої доступної моделі складає 75 тисяч рублів. Покуль на заводі збирають тільки автомобілі з бензиновими рухавиками з комплектів, які поставляються з Китая. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, месцам магчымыя ападкі дажджу. 10-11 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 17-18 градусаў цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раница с «Рацией».
2: А сёння пятніца, 12-ты дзень чэрвеня, інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк, буду з вамі да 10-ай беларускага, да 9-ай гадзіны польскага часу.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: У Падляшському воєводстві стартувала нова едукаційна профілактична акція, присвячена безпеці дітей і молоді на роварах, самокатах і роліках. У центрі уваги нові правила, які вводять обов'язок використання шлемів для особ до 16 років. Менавіта на гэта роблять акцент організатори кампанії. Під час відкриття акції маршалок Падляшського воєводства Лукаш Прокорим підкреслив, що головна мета ініціативи – навчити дітей безпечно користатися велостежками і іншими дорожніми маршрутами.
2: Акції «Подласкім їжджа з каском, броні, бобже, без каску». To jest akcja, w której też wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta, aby tłumaczyć naszym najmłodszym mieszkańcom, jak bezpiecznie poruszać się rowerami, hulajnogami na rolkach. Zwłaszcza też w kontekście ostatniej zmiany przepisów, gdzie do 16 roku jest już ustawowy obowiązek jazdy z kaskiem. Ja bardzo dziękuję przedstawicielom Policji, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku za to, że ta współpraca pozwala ten ciężar edukacji wziąć wspólnie na siebie. Spotykamy się w szkole numer 12, gdzie właśnie dzieci z tej szkoły będą podczas spotkania z przedstawicielami policji, ośrodka ruchu drogowego, a także z rowerzystami, którzy będą pokazywali, jakie można robić

очі у блокноті от А до Ю. Так чому ж ти її не ворочаєш, паперовую пам'ять свою? Галі, вери, надії, таї, спека вуснули вільгать віна. Хто ж яна гонорлів катає?

0: Радио Рація.
1: Граніця з рацією. Чи має значення література для наймолодших слухачів? Обов'язково має, а я ще так само у вигляді аудіокниги. Маленькі шпрот, його почвари, казки, Матулін день. Це далеко не всі нові аудіокниги, які можна послухати у межах проєкту «Книжний воз». Тут можна знайти літературу для малечі, для дітей, для підлітків, а так само є музична рубрика. Послухаємо одну з авторок, акторку Христину Дробиш.
2: Ой, у нас вже ціла черга вибудувалася на то, якби на публікацію і на запис. А тепер у нас був невеличкий перепинок, коли ми вернулися і почали, скажімо так, з гучної прем'єри. У нас з'явився кот Шпрот, докладній маленький шпротик. Це історія, яка ніколи не друкувалася на папери, вийшла виключно в аудіоформаті. Ми сподіваємося, що буде і у паперовій. Це такий приквел історії про кота Шпрота, откуль він узявся. Ось, з цієї нагоди спадарні Ганна Янкута навіть ладила живий ефір, де розказувала подрабязні про кота Шпрота і показувала навіть справжнього кота Шпрота. З незвичайного так само у нас з'явилася казка Олександра Корнійчука. Ви навряд чи чули це прозвище у книжному осяродді, бо Олександр, він музика, і він розказував казки своєї дочці на ніч, почав їх записувати спочатку, просто записувати словами, а потім записав голосом. Ну і поскольку він музика, він наклав музику, все це звів, вийшла вельми класна казка, називається «Нова скура вужаки». І ми сподіваємося так само, що Саша на цьому не спиниться, і ми будемо далі викладати ягоні казки. Це супер круто, тим більше, що уявіть, це реальний батько, який реально написав казку для своєї дочки, і ось її можна послухати у цілій аплікації. Це круто.
3: На якою менавіта аудиторію ви зараз орієнтуєтеся більше? На дітей, які з'їхали батьками і зараз губляють у ніякому сенсі гэта мовна асяроддзе, чи на тих, хто все ж таки застаецца у Беларусі?
2: Слухайте, ну апошнім часом у нас неяк 50 на 50, і у Беларусі, і за межами географія досить широкая, тому стараємося, що називається, усідзець на гэтых двух креслах, тому що у нашому сенсі, у книжным, аудіокніжным для дітей, мало чим адрознюваються беларусы у середині країни і поза межами країни. Это все одно дети, батьки, які хочуть, каб тыя споживали беларускамовный контент і привучаліся до беларускага гучання. Я не тешуся ілюзіяй про тое, що ми вырастем там так, беларускамовных цалкам дзяцей, у когось, камусьці гэта удасца, камусьці не, але тое, каб яна гучала, гэта, я думаю, што важна незалежна ад тэрыторыі, дзе ты знаходзіся, калі для цябе менавіта гэта важна. Таму мы стараемся, у прынцыпе, хутчэй наша аудыторыя, так, гэта людзі, якія хочуць, каб беларускія казкі, беларускія творы, беларуская мова гучала побач з іхнымі дзецьмі. Таму я б не прывязвалася да межаў.
3: Стварэнне якаснага контенту у аудіо – гэта завсёды працэс, які патрабуе ресурсу. То з якімі цяжкасцямі фінансавымі ці там з пошукам новых галасоў, можа, вы сустракаецеся сёння, каб праект заставаўся бясплатным для слухачоў?
2: Услухайце, ну, фінансавая, так, это асноўная праблема шмат якіх праектаў, і не толькі кніжнага воза. У нас сапраўды бываюць перыяды, калі мы пачынаем, ну, звужаць максімальна нашы потреби, каб все ж таки протягувати випускати. Часом буває більш поспіхово. Нам дуже допомагає те, що люди закидують нам на платформу Ко-фі. Не хочу відзначити, що у аплікації є кубочок у правому верхньому куті. Це от акурат про те, каб закинути нам копеечину. І нам удається все більш книг випускати непосередньо дякуючи ось тим грошикам, які летять до нас. Є все більш книг, ось на дої, чи ми випускали акурат той же кот Шпрот, маленький шпротик, і он вийшов дякуючи акурат донатам, і це вельми класно. Ну, а так, ні, конечно, власні сродки. З остатнім проблем, ну, слухайте, навіть не ведаю, є люди, які нам допомагають з музикою, є люди, які нам допомагають з гуком, які пропоновують робити вокладки, наприклад. Тому потиху, помаленьку, конечно, хотілося б там, так, каб це були такі, що називається, дорослі гонорари за дитячий контент, але, конечно, ми розуміємо, знаємо, в яких реаліях живемо. Тому все, як завжди, працюємо на своїх працях, укладаємо гроші у проєкт.
3: Ви, хоча за все, починали проєкт як для самих маленьких. Що, який контент ви рихтуєте якраз для дітей, які з часом подорослі, виросли? Чи плануєте деякі такі більш серйозні, може, підліткові, чи там дорослі книги для тих, хто хотів би далі слухати по-білоруську?
2: Дуже хотілося б, бо ми розуміємо, я розумію в приватності, що це далека така, це прорва, у якої поміж ось дитинок росте-росте на зовсім дитячих казках, потім він становиться підлітком, і там вельми мало чого можна дати з того, що існує. Тому треба робити. Ось ми докинули казки Гауфа, наприклад. Це, ну, це не дитячі казки, скажімо так. Будуть у нас ще книга Сергія Календи, казки не про нас, це так само, історія не про нас, це такі казки вже більш для дорослих. А буде Малий принц. А так само хотілося б, я маю у планах, звісно, порозмовляти з видавецтвами, з правовладальниками на конт такої підліткової теперішньої літератури. Але, звісно, шмат залежить від того, що з правами. Нам би вельми хотілося. Я вельми хочу цю частку, що називається, закрити, заповнити її менавіто підлітковим контентом. Але, звісно, питання правов і грошей. Є вельми велика проблема у тим, що ми існуємо безплатно, ми не продаємо. І, звісно, не кожен правовладальник хоче віддавати права на реалізацію книги, від якої він нічого не отримає. Тому, звісно, так, проблема існує, закликаю, робіть, коли ласка, більше білоруського контенту для підлітків, це важно. Ось, ми будемо старатися, наскільки ми можемо, не тільки сам, для самих малечих робити, але, звісно, і для підлітків. Тим ліку.
3: Заангажуйся, калі ласка, нову аудиторію, чи старую, може, хто до вас давно не заходив.
2: Да, заходьте, хто до нас давно не заходив, це важливо. У нас був перепиночок, ми прям назирали, як ми трошечки губляємо аудиторію, тому що ми мовчали. Але так вийшло. Ось, калі ласка, завітвайте до нас, у нас куча прем'єр буде напереді. Ось я тепер гляджу спіс, у мене ще якнаймені 8 книг стоїть у черзі на публікацію. Я вже мовчу про те, що ми тепер записуємо. Ось, тому, калі ласка, заходьте, розказуйте про нас, закидуйте нам копійчину, щоб ми могли далі робити нові книги, так же якісно і так же смачно. Ось, ну і просто дякую, що ви слухаєте. Ось так буває тяжко, що-небудь, день який-небудь тяжкий, зайдеш у статистику, а там глядиш, от хто-то сядіть тепер і слухає, там у 10 країнах світу, хтось ті просто тепер слухає книжний лос. Ну, тепленько. Тому за це, звісно, дякую.
1: Христина Дробиш, акторка, розповідала про аудіокниги для молодих читачів, які вийшли в межах проєкту «Книжний босс».

0: Раніца з Грацією.
1: А куди зайшла наша раніця? 29 хвилин на 9 у Білорусі, 29 на 8 у Польщі. На білорусько-польському поміжжі перемінна воблачність, місцем магчимія короткочасові опадки дажджу. Максимально днем чекається 17-18 градусів тепла. Вітер заходній, повночно-заходній, 2 у поривах до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск вищий за норму. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 12 червня – п'ятниця. У Білостоку стартує фестиваль білоруської традиції «Сонце греє». Подія, присвячена співній і музичній традиції білорусів, а так само іншим елементам культурної спадщини Білостокщини. Фестиваль представляє як традиційні форми народної культури, так і сучасні творчі проєкти, натхнені фольклором. У програмі фестивалю – концерти, супольні традиційні співи і танцювальні майстер-класи. 12 червня о 18 годині на площі Ринок Костюшки у Білостоку почнеться концерт. Виступять косари, мужинська група білоруського традиційного співу з Варшави, барви, жіноча співна група з Гданська, подляски в'янук, дитяча молодіжний танцювальний колектив товариства «Абба». Подляский музей «Ратуша» у Белостоку запрошает на открытие выставы «Твары минулого» 70-х годов кафедры археологии. Это уникальная юбилейная выстава, которая подсумовывает 70-х годов открытия истории нашего региона археологами Подляского музея. Вернисаж начнется в 18-й године. Галерея «Арсенал» у Белостоку запрошает на открытие выставы «Сион. Это самотная дорога», якої відбудеться у будинку галереї «Арсенал Електровня». У програмі відкриття – концерт Зої Михайлової, композиторки, гукової мастачки і диджейки. Вернісаж почнеться о 18-й годині. Галерея мистецтва «Маршанд» у Білостоку запрошує на відкриття вистави Бернарди Нікіторович «Маломістечкові». Вернісаж почнеться о 18-й годині. Городська бібліотека ім'я Тадеуша Раковицького запрошує на зустрічу «Гайнаука у документах», приміркованою до 75-ї годзя города. Початок зустрічі о 17-й годині. Мастацтва, яке веде до коранів, Польська асоціація педагогів і аніматорів «Клянза», Білостоцьке відділення запрошує на відкриття вистави Кінги Хшонштевської «Кіні Кік. Прама до серця». Це особиста історія про тугу, вертання і пошук свого місця поміж різними світами. Вернісаж почнеться о 17.30 у помешканнях «Клянзи», що по вулиці Вітоса.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
5: Радіорація. Тут живе Білорусь.

0: Навіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Ніжей води, води, тішей трави. Природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Погутарим про сонячний камінь, а інакш вугль. Больш за 300 мільйонів годов тому на нашій планеті утворилися перші торф'яники, і, по сутності, був закладений початок процесам вуглеутворення. Згодно з офіційною теорією, у торф'яному болоті на адмерлі рослини уздійнічують шматлікі мікроорганізми, які змінюють рослинні тканини. Утвараються перегнойні речови, які потім переходять у геликолоїдні розчини з наступним їх затвердженням, окисленням і опалюванням. При цьому виділяється

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Дональд Трамп заявил про отмену запланованных ударов по Иране. Google показал синхронный переклад с поддержкой белорусской мовы. Подляжский туристический бон можно попробовать выиграть 20 травня.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Злучених Штатів Дональд Трамп заявив про відміну запланованих ударів по Ірані і повідомив про прогрес у перемовах, які, поводле ягоних слов, можуть привести до хуткого мирного погоднення. Про гэта повідомляє Deutsche Welle. Трамп відзначив, що після контактів з іранським боком і іншими удільниками перемовів з'явилася можливість домовленостей, які можуть предугледжувати гаранти відсутності ядерної зброї у Ірана і відновлення свободи судноходства у регіоні. При гэтым іранські влади заявляють, що кончаткового рішення відносно погоднення покуль нема. Апеляційний суд у Швейцарії 24 червня розглядить справу былого спецназовца Юрія Гаравського, якого підозрюють у викраданні білоруських політиків. Раніше суд першої інстанції у вересні 2023 года оправдав його, признавши, що наявні докази не дозволяють без обґрунтованих сумнівів доказати його особистий удел у зникненнях, що відбулися у Білорусі чверть стагоддя тому. Юрія Гаравського обвинувачують у дотичності до гвалтовних зникненнів былого міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки, екс-старшині Центральної виборчої комісії Віктора Гончара і бізнесовця Анатолія Красовського. Юрій Гаравський раніше заявляв журналістам про свою махчиму удельность у гэтых падзеяў. У апеляцыйным разглядзе будзе пераацэнена як яго паказанні, так і доказная база, прадстаўленая бакамі справы. Юрый Захаранка, Віктор Ганчар і Анатоль Красоўскі, беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы, якія зніклі ў 1999 годзе пры невыясненых абставінах пасля меркаванага выкрадання. Паводле расследаванняў правабаронцаў і міжнародных структур, іх маглі гвалтоўна затрымаць і забіць людзі, звязаныя са спецпадраздзяленнямі сілавых органаў. А в якості махчимих організаторів і тих, хто мог віддавати загад, у різних справоздачах називається вищейше керівництво країни, у тим ліку оточення Олександра Лукашенки. На реставрацію храму у Журовичах і Буцлаві з фонду Олександра Лукашенки накерують більш за 3,5 мільйони рублів. Про гэта повідомляє прес-служба керівника країни. Сродки пойдуть на протяг реставрації іконостаса Успенського собору у Журовичах, а так само на першочергове праці у костюлі у Небовзяття Найсвятішої Панни Марії у Буцлаві. При гэтым вакол робот у Журовицькім монастирі уже узніклі спречки і критика з боку частки громадськості і експертів. Під час реставрації відбулися зміни у інтер'єрах храма і замена особних історичних елементів, у тим ліку частки старого убрання і іконостаса, що викликало питання відносно заховання автентичності помніка. Обидва об'єкти – Свято-Успенський і Журовицький монастир і Буцлавський костюл – мають статус історико-культурних коштовностей і включені у державний спіс. Їх заховання і підтримання з'являється обов'язком держави, замацованим у Кодексі об культури. У Білостоку директор Департаменту розвиття туризму Маршалковського управи Подляжського воєводства Катажина Садовська анонсувала другий набор Подляжського туристичного бона, який розпочнеться 20 червня.
4: Наш Подляжський бон туристичний буде рівнолегле również для всіх індивідуальних тут туристів. Так що більше інформацій лада хвіля, але бонів буде ще більше буде środków, ponieważ наш бон туристичний удовольнив, що це świetne narzędzie, które wspiera туристика.
3: Як повідомляється, у другім наборі помір підтримки складе 300 злотих на покриття видатків на ночлег у Подляжському воєводстві. Обов'язкова умова – мінімум трьохденне знаходження у регіоні у період з 1 липня до кінця жнівня. Наступний третій набор запланований на 22 жнівня і буде дотичний уже осінсько-зимового періоду з повеличеною сумою підтримки до 400 злотих. Google показав синхронний переклад з підтримкою білоруської мови. Штучний інтелект уже вміє перекладати тексти і розмовляти чоловічими голосами. Тепер Google зробив ще один крок. Gemini навчився перекладати живу говорку амаль у режимі реального часу. У списі підтримлюваємих мов є і білоруська. Правда, покуль технологію тільки тестують, а сам перекладчик ще недосяжний усім користальникам. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, дачакаліся дажылі, вось і пятніца. На календары 12 чэрвеня, канешне, крыху не дацягнулі да 13-га, перанеслі пятніцу 13-га на суботу, ну так бывае. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі ДЯ. Алесь Дубавец, дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас стартак. 30 секунд да Марсу, Аня Дамбровска, Крама, Lost Profits, Coldplay ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым, пра тое, пра што я даўно не казаў. Здаецца, пятніца, трэба расказваць пра нейкае там, піва. Не, шаноўнае, у нас сёння здаровая пятніца. Мы раскажу вам, і вы даведаецеся пра карысць зялёнай гарбаты. Можа, нават факты, якія мала каму вядомыя. Вось пра гэта пагаворым.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Добрый день. Это я сказал дороженьке, уваходячи до свояка, які живе с сям'єю в городку и наймає невеликий покойчик за великие гроши. Бачу, не чує той, обхапивши жонку, пританцовує по хаті, подзигаючи, як розбриканий козел. Обоє щасливо сміються. Дітки їхні так само весело щебечучи, блитаються у їх під ногами. Прийшлося раз і другі кашлянуть, покуль мене зауважили. «Що гэта, питаю вас, за свята сьогодні? До Великодня, здається, ще далеко, а може у лотерею, яку виграли, ці у тоталотка, надто ж ви ще нейкі радія?» «Ну, мене, відомо, одразу за стол посадили. То є що і перекусити, того-сяго, ну, того, якого моя жонка не любить, так само поставили. Посадили, самі кругом посядали і всі новості викладують». І одразу на перебої гмінний урад хвалять. Ой-ой-ой, а які люди, а так справно все оформляють. Уявіть собі тільки, не поспів у соковіку гета года банк повідомить, що може продати 30 ділянок під індивідуальну забудову, а вони вже тут як тут. Отшукали всі прошенні, хутенько розгледіли і одразу поводлі черги і потреби нарезали кожному і на хатку, і на хлевчик, і навіть на агарон. Родчик. Одним словом, бяры і будуй собі, і грамадству на потеху. Мало того, каб люди могли ще використати летошнє будовничий сезон, хутенько передали справу повітовую геодезію, ну і як тут не радоваться. Геодети що, приїдуть, вимірають, що кому і тоді тільки «Подай, дядька, цеглу, м'ясі, тітка, вапну». Так, що треба спішатися, бо найпазніше недзе у маї прийдеться вже фундамент заливати. Крыху своїх ощадностей єсть, крыху батьки помогуть, а решту добрая тітенька каса соп допозичить. Нема що, як по масле пойде будова. Племенника з надміру щастя аж ікавка схапила, і не дівота, свой уласний домик. Подумать тільки, простор дітям, парадах і чистіня господині, розма господару. Гэта табе не якісьці там наняты пакойчык, у якім не то, што людзям, а кату нават месца няма. Вертаюся да хаты, раздумоўваю, многа не гаворачы, проста ведаеце, хочацца жыць, калі бачыш імкненне да лепшага, калі растуць дамы, калі людзі працуюць, сябе не шкадуючы, і як дзеці сваёй жа працай цешацца, тады быццам бы веснавым ветрыкам павеяла і адразу кроў жвавей бурліць у жылах.

0: Пішаючися. О, ні, так ви, міленькі, а до зими хату не покриєте. Ану, збирайтеся, показуйте, де і що там у вас уже зроблено. Оказалося, дороженькі, діва дівнає, ділянка, здається, єсть. Ділянки заразом нема. Застрала справа у повітовій геодезії і не з місця. Мірують у інших околицях, а до городка добратися не можуть. Так, дух дунула холодом, поежився я, старость, як би не було. Поглянеш, як який урадник чоловічий марив, ніщо зводить, дикі жить не хочеться. Була людям бочка меду, і треба було в її комусьці обов'язково лишку дьогтю утикнуть, написав Ларс.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартаю читав Ян Мордень.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Україна планує ізолювати Крим від основних шляхів забезпечення. Російська економіка зіткнулася з прикметами структурного знесилення. Розпочалася едукаційно-профілактична кампанія «Попадляши єжу в шлемі». Про гэта ды про інше, ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалік Белорусского радио РЦ, розкажа Анжеліка Ляльковская.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: Украина планує изолировать Крым от основных шляхов забезпечения. Российская экономика столкнулась с прикметами структурного знесилення. Распочалася адукаційно-профілактичная кампания по падляшчы «Езджу в шлеме».
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 1564 день украинско-российской войны. Владимир Зеленский узнагородил войскоўцу сил беспилотных систем Узброенных сил Украины державными узнагородами. Нагадаем, сёлета был подписан адмысловы указ об усталяванні Дня ушанавання сил беспилотных систем Украины, які будзе значацца 11 травня. Силы беспилотных систем стали одним з ключевых элементов украинского войска и прикладом развития военных технологий, якія дозволяють повышать эффективность ударов и снижать страты особового складу.
4: Застосування дронів для захисту наших позицій почалось ще у 22-му році, доволі масштабне, я маю на увазі, застосування, але все ж таки на допоможних ролях, зокрема для коригування артилерії. І поступово дрони зростали як засіб ведення бойових дій. Зараз це сили, які вражають російських окупантів найбільш повсякденно. Це дуже важливо, що українська технологічність працює і працює 24/7.
3: Нагадаємо, Україна вже спробує ізолювати Крим від основних шляхів забезпечення Росії при допомозі безпілотників. Командуючи силами безпілотних систем України Роберт Мадзяр Броді у інтерв'ю Reuters заявив, що у найближчій будучині українські сили імкнуться взяти під огневий контроль ключові логістичні маршрути, які злучають окупований Крим з території Росії. Українські військовці розлічують зробі знаходження російських сил на окупованих територіях значно більш складаним. Так само у ночь на 12 червня аніксований Крим і регіони Росії були атаковані ударними українськими безпілотниками, у виніку чого узнікли пожари на теплоелектростанціях і хімічних підприємствах. Таким чином Україна символічно повіншувала противника з так званим святом Днем Росії. У Німеччині і Швеції опублікували дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш чим 4 років війни супроць України сутикнулася з прикметами структурного знесилення. Про гэта повідомляє німецька «Хваля». Паводле дослідження, ліквідні активи російського фонду національного добробиту скоротилися під час війни амаль утрая. Так само означається рост бюджетного дефіциту і істотне зниження доходу від нафти і газу. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. На їх думку, далейше повеличення державних видатків може узмацніть інфляцію, але не обов'язково приведе до росту воєнного потенціалу. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. Поводле оцінок експертів, каля третя російського зовнішнього гандлю тепер випадає на КНР, яка застається головним поставщиком многих важних товарів і комплектуючих. Правоборонцям відомо про більш чим 60 піратрусів у межах справи ЄГУ, повідомив правоборончий центр «Весна». Піратруси проходять у випускників, студентів і інших особ, зв'язаних з університетом, а так само у їх свояков. Напередодні правоборонці повідомили про як мінімум 40 відомих їм піратрусів і допитів по справі. Так само весні відзначили, що Комітет державної безпеки, каб примусити студенту вернутися з Литви, погрожає кримінальним переслідом їх батькам. При гетом некоторі свояки уже затримані. Нагадаємо, 14 красовика Верховний суд Білорусі признав Європейський гуманітарний університет екстремістської організації, діяльність якої на території країни заборонена. У Белостоку 11 червня офіційно розпочалася адукаційно-профілактична кампанія «По падляшчы езджу в шлеме», накіравана на повышення безпеки дітей і молоді, які користаються роварами, самокатами і роликами. Інаугурація прийшла у початковій школі номер 12 ім'я Зігмунта Глогера. Маршалок падляшського воєводства Лукаш Прокурин підкреслив, що особливу увагу тепер надають новим правилам, які уводять обов'язок ношення шлема для особ до 16 годів.
5: Акції «Подляшським їжджу з каском, бронь добре, без каску». To jest akcja, w której też wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta, aby tłumaczyć naszym najmłodszym mieszkańcom, jak bezpiecznie poruszać się rowerami, hulajnogami na rolkach. Zwłaszcza też w kontekście ostatniej zmiany przepisów, gdzie do 16 roku jest już ustawowy obowiązek jazdy z kaskiem.
3: Намісник президента Білостока Томаш Клім підкреслив важні щоденні звички носити шлем, а так само важливість розвиття городської велостежкової інфраструктури.
0: Апелюємо до всіх о то, щоб перестерігали приписів. От такі каски зostały накладені, щоб в спосіб безпечний, уважний їздити по білостоцьких стежках ровірових, а тут припомнімо, в самому Білостоку то 173 км стежок ровірових, з чого в тим року будуємо прямо 9 км нових стежок ровірових, więc jest gdzie tego roweru używać. Mam nadzieję, że wakacje będą bezpieczne i wszystkie dzieci bezpiecznie wrócą do szkół 1 września.
3: Особне місце на прес-конференції зайняла презентація можливостей велотуризму у регіоні. Були представлені карти і довідники по найбільш популярних маршрутах, у тим ліку по велошляхах Грин-Вело, Подляжським буслінам шляху і маршрутах вокруг Вігерського національного парку. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
6: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Майль демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com

Росія використовувала вагнерівців у тіньовому флоті. На Городенщині пройдуть збори з уділом воєнно-обов'язаних громадян. Вистава півоноуди ірисов у Національному ботанічному саді Білорусі. Про гэта ды про інше. Ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях Білоруської радіорації розкаже Анжаліка Ляльковська.

0: Кандидатація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.

Украіна планує ізолювати Крим від основних шляхів забезпечення. Російська економіка зіткнулася з прикметами структурного знесилення. Розпочалася адукаційно-профілактична кампанія по падляші їжу шлемі. Про гэта, да і про інше, ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях Білоруського радіо РЦ розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Украина планує ізолювати Крим від основних шляхів забезпечення. Російська економіка стикнулася з прикметами структурного знесилення. Розпочалася адукаційно-профілактична кампанія «Попадляще їжджу в шлемі».
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: 1564 день українсько-російської війни. Володимир Зеленський узнагородив військовців сил безпілотних систем Збройних сил України державними узнагородами. Нагадаємо, сьогодні був підписаний адмисловий указ об усталюванні Дня ушанування сил безпілотних систем України, який буде означатися 11 травня. Сили безпілотних систем стали одним з ключових елементів українського війська і прикладом розвиття воєнних технологій, які дозволяють повишати ефективність ударів і знижати втрати особового складу.
4: Застосування дронів для захисту наших позицій почалось ще у 22-му році, доволі масштабне, я маю на увазі, застосування, але все ж таки на допоможних ролях, зокрема для коригування артилерії. І поступово дрони зростали як засіб ведення бойових дій. Зараз це сили, які вражають російських окупантів найбільш повсякденно. Це дуже важливо, що українська технологічність працює і працює 24/7.
3: Нагадаємо, Україна вже спробує ізолювати Крим від основних шляхів забезпечення Росії при допомозі безпілотників. Командуючи силами безпілотних систем України Роберт Мадзяр Броді у інтерв'ю Reuters заявив, що в найближчій будучині українські сили імкнуться взяти під огневий контроль ключові логістичні маршрути, які злучають окупований Крим з території Росії. Українські військовці розлічують зараби знаходження російських сил на окупованих територіях значно більш складаним. Так само у ночь на 12 червня аніксований Крим і регіони Росії були атаковані ударними українськими безпілотниками, у виніку чого узнікли пожари на теплоелектростанціях і хімічних підприємствах. Таким чином Україна символічно повіншувала противника з так званим святом Днем Росії. У Німеччині і Швеції опублікували дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш чим 4 років війни супроць України сутикнулася з прикметами структурного знесилення. Про гэта повідомляє німецька «Хваля». Поводле дослідження, ліквідні активи російського фонду національного добробиту скоротилися під час війни амаль утрая. Так само означається рост бюджетного дефіциту і істотне зниження доходу від нафти і газу. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. На їх думку, далі повеличення державних видатків може узмацнити інфляцію, але не обов'язково приведе до росту воєнного потенціалу. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. Поводле оцінок експертів, каля третя російського зовнішнього гандлю тепер випадає на КНР, яка застається головним поставщиком многих важних товарів і комплектуючих. Правоборонцям відомо про більш чим 60 піратрусів у межах справи ЄГУ, повідомив правоборончий центр «Весна». Піратруси проходять у випускників, студентів і інших особ, зв'язаних з університетом, а так само у їх свояков. Напередодні правоборонці повідомили про як мінімум 40 відомих їм піратрусів і допитів по справі. Так само весні відзначили, що Комітет державної безпеки, каб примусі студенту вернутися з Литви, погрожає кримінальним переслідом їх батькам. При гетим некоторі свояки уже затримані. Нагадаємо, 14 красовика Верховний суд Білорусі признав Європейський гуманітарний університет екстремістської організації, діяльність якої на території країни заборонена. У Білостоку 11 червня офіційно розпочалася адукаційно-профілактична кампанія «Попадляще їжджу в шлемі», накерована на повищення безпеки дітей і молоді, які користуються роверами, самокатами і руліками. Інаугурація прийшла у початковій школі номер 12 ім'я Зігмунта Глогера. Маршалок подляжського воєводства Лукаш Прокурим підкреслив, що особливу увагу тепер надають новим правилам, які вводять обов'язок ношення шлема для особ до 16 годов.
5: Акції «Подляжським їжджу з каском, бронь Боже, без каску». To jest akcja, w której też wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta, aby tłumaczyć naszym najmłodszym mieszkańcom, jak bezpiecznie poruszać się rowerami, hulajnogami na rogach. Zwłaszcza też w kontekście ostatniej zmiany przepisów, gdzie do 16 roku jest już ustawowy obowiązek jazdy z kaskiem.
3: Намісник президента Білостока Томаш Клім підкреслив важливість щоденної звички носити шлем, а так само важливість розвиття городської білостежкової інфраструктури.
6: Апелюємо до всіх о то, щоб перестерігали przepisów, от те каски зостали накладені, щоб в спосіб безпечний, уважний їздити по білостоцьких стежках ровірових, а тут припомнімо, в самому Białymstoku то 173 кілометри стежок ровірових, з чого в тим року будуємо prawie 9 кілометрів нових стежок ровірових, więc jest gdzie tego roweru używać. Mam nadzieję, że wakacje będą bezpieczne i wszystkie dzieci bezpiecznie wrócą do szkół 1 września.
3: Особне місце на прес-конференції зайняла презентація можливостей велотуризму у регіоні. Були представлені карти і довідники по найбільш популярних маршрутах, у тим ліку по велошляхах Грин-Вело, Подляжським буслінам шляху і маршрутах вокруг Вігерського національного парка. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца, 12 чэрвеня, сёння хвалі беларускага радыё Рэца, Алесь Дубавец тут, традыцыйна запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кол Ладзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.
9: 12 червня, п'ятниця. У Білостоку стартує фестиваль білоруської традиції «Сонце грає». Подія, присвячена співної і музичної традиції білорусів, а так само іншим елементам культурної спадщини Білостокщини. Фестиваль представляє як традиційні форми народної культури, так і сучасні творчі проєкти, натхнені фольклором. У програмі фестивалю концерти, супольні традиційні співи і танцювальні майстер-класи. 12 червня о 18 годині на площі Ринок Костюшки у Білостоку почнеться концерт. Виступять касари, мужчинська група білоруського традиційного співу з Варшави, Барви, жіноча співна група з Гданська, Подляський в'янок, дитячо-молодіжний танцювальний колектив товариства «Абба». Подляський музей «Ратуша» у Білостоку запрошує на відкриття вистави «Твари минулого» 70-х годов кафедри археології. Гэта унікальна юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-годдзя адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Вернісаж пачнецца о 18-й гадзіне. Галерэя «Арсенал» у Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Сіон. Гэта самотная дарога», якая адбудзецца ў будынку галерэі «Арсенал Электровня». У праграме адкрыцця канцэрт Зоі Михайловны Хайловай композиторки, гукової мастачки і диджейки. Вернісаж почнеться о 18-й годині. Галерея мистецтва «Маршанд» у Білостоку запрошує на відкриття вистави Бернарди Нікіторович «Маломістечкові». Вернісаж почнеться о 18-й годині. Городська бібліотека ім'я Тадеуша Раковицького запрошує на зустрічу «Гайнаука у документах», приміркованою до 75-годзя города. Початок зустрічі о 17-й годині. Мастацтва, яке веде до Каранёва, Польська асоціація педагогів і аніматорів «Клянза», Білостоцьке відділення запрошує на відкриття вистави Кінгі Хшонштевської «Кіні Кік. Прама до серця». Це особиста історія про тугу, вертання і пошук свого місця поміж різними світами. Вернісаж почнеться о 17.30 у помешканнях «Клянзе», що по вулиці Вітоса.
7: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
8: Білосток і Подляжжя.
10: Ти себе не переможеш.

слухмяності страх вучить нас мудрості любить день. Але уже свежий

0: radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцыя на ўвесь свет.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый день. Важной подеей минулого тыдня дотычно российско-украинской войны стал открытый лист президента Украины Владимира Зеленского до Владимира Путина с пропановой спынить боевые деяния и домовиться об мире. То бок провести сустречу лидеров Украины и России. С российского боку эта пропанова была адрынута. Что в принципе было чакано, зважаючи на тое, что ни одна з мэт проведения так званой специальной военной операции дагэтуль не досягнута. Нягледзячы на тое, что тягнется она уже амаль 4.5 года. Аб тым, чаму президент Зеленский увогуле звернулся до Путина с такой пропановой и что для Украины значит российская адмова, мы сегодня гутарым с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антоном Аксентюком. Добрый день, Антон.
3: Витаю, Володимир.
2: На вашу думку, что подштурхнуло Владимира Зеленского звернуться до такого способа коммуникации с ворогом, как открытый лист? И кому на сам реч смест этого листа был адресован?
3: Насправді ситуація з цим листом Володимира Зеленського, вона є дуже цікавою, адже в цілому потрібно цю тему розглядати через призму загальної ситуації, яка на сьогоднішній день в політичному та військовому сенсі склалася навколо російсько-української війни. Адже ми бачимо, і це факт, це те, що ми спостерігаємо на полі бою, що російські наступальні дії з початку 2026 року, вони фактично, можна сказати, навіть загрузли. Ми бачимо, що вони починають, якщо не програвати, то можна сказати, що вони не те, що її перемагають. Тобто те, що розмовляли, про що говорить російська пропаганда, те, про що вони намагалися, так би мовити, комунікувати в контексті їхньої зовнішньої політики, те, що вони говорять, наприклад, тим же західним партнерам в контексті їхніх контактів, в першу чергу, з адміністрацією Дональда Трампа, про те, що ось, подивіться, давай ми от візьмемо та переможемо Україну. От лише от місяць-два і все буде, от зараз ми прорвемо лінію фронту і переможемо, і тому... Саме от в такому контексті і перебувала уся російська комунікація. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вона є повністю провальною. Тобто я вважаю, що навіть найбільш одіозний якийсь там російський воєнкор в цілому розуміє, якою є актуальна ситуація на полі бою. Тому в цьому контексті було насправді доволі дивно, що ми продовжували чути зі сторони Кремля, зі сторони особисто Володимира Путіна, слова про те, що російська армія просувається на всіх напрямках, що вона перемагає, що от-от і вони знову ж таки візьмуть та переможуть Україну. Тобто ми бачимо, що те, у що вірить Путін, воно насправді не дуже корелюється з реальною ситуацією на полі бою. І тому в цьому контексті і виникла оця от ідея, ця ситуація навколо листа Володимира Зеленського. Насправді, навіщо ми, чому це саме, чому ми почули, чому ми побачили таку дію зі сторони української влади саме на сьогоднішній день, в цілому, на мою думку, є зрозумілим. Було прокомуніковано трошки пізніше з української сторони. Це відверта, можна сказати так, розмова не те, що з самим Путіним, адже насправді з ним все зрозуміло. І його реакція також була цілком зрозуміла. Це комунікація в першу чергу з російськими елітами. Адже ми бачимо, що також це доволі не те, що унікально, але очевидно, що у 2026 році, з початком безпосередньо цього року, за останні кілька місяців, ми бачимо, якщо не відкрите, то знову ж таки не те, що й приховане незадоволення зі сторони російської еліти, в першу чергу економічної еліти. Ми бачимо, що вони незадоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України. А тому й український лист Володимира Зеленського, він в першу чергу спрямований саме на російську еліту, аби показати їм, що насправді вихід з цієї патової для них ситуації, він присутній. І він знаходиться у площині самого Володимира Путіна і припинення російсько-української війни.
2: Тоді виникає питання, а чи на вашу думку російські еліти і Путін – це нешто поособне? Яни, може, навіть антагоністи нейкі?
3: Тут же ж потрібно розуміти, яка взагалі схема, на яким чином функціонує в загальному форматі внутрішньополітична російська система. Ми бачили протягом 10-річ, що Путін в ній знаходиться в такій от унікальній позиції, те, що я полюбляю називати верховний арбітр. Тобто ми ж розуміємо, що напряму він абсолютно усіми процесами не керує. Він делегує безпосередньо політичні повноваження своїм там безпосередньо представникам еліт, своїм силовикам, своїм державним чиновникам. А вже вони безпосередньо здійснюють управління і ті чи інші рішення в контексті російської тої самої внутрішньої політики, наприклад, ті ж самі репресії. І в цьому контексті ми розуміємо, що коли система функціонувала десятиліттями в контексті того, що російські еліти, російські чиновники і силовий, і безпосередньо громадянські апарати, так чи інакше, але вони розуміли, куди йде Путін, які його думки, і тому вони корелювали свої дії так чи інакше з позицією безпосередньо самого Путіна, то коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росія опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони відверто хочуть завершити, вони не те, що хочуть, але їм необхідно, в першу чергу, з економічної точки зору, завершення війни. А тому і дії української влади спрямовані на подібне непублічне і навіть непряме контактування з представниками російського державного апарату є от насправді цілком зрозуміло.
2: Президент України стверджає, що відправляючи ліст Путіну, він отримав потрібний винік. Сутність цього виніку Зеленський не розкриває. До якого, на вашу думку, виніку імкнувся Україна?

0: крайнього обличчя російської еліти, російських державних чиновників щодо їхнього розуміння того, що на сьогоднішній день єдиний, хто стоїть на заваді припинення російсько-української війни, це особисто Володимир Путін. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми також знаємо, що так чи інакше, але адресатом цього листа була і адміністрація Дональда Трампа, і сам американський президент. І хоча насправді ми відверто бачимо, що в публічній площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати, ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист, він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
1: А як ви оцінюєте стиль, у яким був написаний даний ліст, де згадується узрост адресата, час його знаходження при владі, протяглість війни з Україною? І чи справедливо, на ваш погляд, російське ствердження, що цей ліст утримлював хамські елементи?
0: Якщо ми його розглядаємо не через призму того, що це був саме лист особисто самому Путіну, адже ми ж розуміємо, що реакція Путіна, вона насправді ж була цілком очевидна. Він би, яким би чином не був написаний цей лист, чи у хамській, чи не у хамській манері, чи у будь-якій іншій, ми би так чи інакше отримали від Путіна відмову, тому що Путін на сьогоднішній день відверто вірить у те, що він перемагає у цій війні, хоча це абсолютно є неправдою. І про це говорять взагалі всі, навіть в тому числі російські так звані Z-патріоти. Тобто всі розуміють, що ситуація, де Росія на полі бою на сьогоднішній день є відверто патовою. Але це не розуміє особисто Путін. Якщо моя думка про те, що адресатом цього листа є особисто не особисто Володимир Путін, а російське загальне обличчя російської еліти, то от такий манер, в якому прямо виражається усі незадоволення, усі ці негативні моменти навколо фігури Володимира Путіна, вони є цілком зрозумілими.
1: Мы помним, як год тому, у травні 2025 года, Зеленский чекав Путіна у Стамбулі, сподіваючись, що той приїде туди на перемови з ним. Тим більше, що на тих перемовах вельми настоював Трамп. У чим, на ваш погляд, принциповая розниця поміж минулогодньою пропановою зустрічі і сьогоднішньою?
0: Ну, в першу чергу ми розуміємо, що українська позиція з того часу, вона відверто посилилася і у військовому, і у політичному, і у економічному плані. В першу чергу зрозуміло, що у військовому. Але ми маємо розуміти, що різниця в першу чергу полягає у тому, що на той момент ми мали місце говорити про повноцінний формат ведення мирних переговорів. Тобто вже на той момент, так чи інакше, але існував формат, ну, такого, можна сказати, тристороннього формату діалогу між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Він не був настільки оформлений, як ми це побачили, наприклад, в кінці 2025 року, але він фактично вже існував. І тому те, що американська сторона на той момент мала бажання побачити безпосередньо проведення ось того двостороннього формату діалогу між Україною і Росією на базі Стамбулу, а це було цілком зрозуміло. Різниця полягає в першу чергу в тому, що на сьогоднішній день ми це також відверто бачимо, це не якесь питання, про це всі говорять. Це те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати і адміністрація Дональда Трампа, вони зосереджені в першу чергу на врегулюванні ситуації на Близькому Сходу, вони якось хочуть вирішити всю ситуацію навколо війни з Іраном. І тому цілком зрозуміло, що вони не те, що приділяють велику увагу врегулюванню російсько-української війни. А тому в цьому плані ми розуміємо, що якщо тоді дії України, якщо ми говоримо в контексті Стамбулу, вони в першу чергу були спрямовані на те, аби показати адміністрації Дональда Трампа, що не вони стоять, що не Україна стоїть на заваді мирного процесу, то на цей момент ми бачимо таку, от можна сказати, проактивну лінію, проактивні дії зі сторони української влади, направлені в першу чергу не те, щоб насправді адміністрації Дональда Трампа, а в першу чергу безпосередньо те, про що я говорив, російській, можна сказати так, загальній бюрократії, російській еліті, для того, аби продемонструвати їм реальність сьогоднішньої ситуації і те, хто стоїть насправді на заваді мирного врегулювання.
1: Крохи ближче до американського чинника усього цього мирного урегулювання. А як ви оцінюєте відносно прохолодну реакцію американського президента, який позиціонує себе як ледь не головний миротворець планети, на пропонову Володимира Зеленського, викладену у відкритому листі. А так само слови Трампа вже у далейшому, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі не розбираються зі своєю війною, зі своїми проблемами.
0: Ну, це от саме про те, про те, ми буквально тільки що говорили, тому ми розуміємо, що зовнішня політика Дональда Трампа,

0: Адміністрації вона складається таким чином, що вона не займається одночасно от кількома такими важливими треками. На сьогоднішній день вони цілком очевидно займаються їх, і це те, що їх на сьогоднішній день саме цікавить. Це питання Близького Сходу, це питання врегулювання війни з Іраном. І тому їм просто на сьогоднішній день, особисто, напевно, Дональду Трампу, не те, що їм в пріоритеті, на його думку, займатися мирним врегулюванням, ну, знову ж таки, російсько-української війни. І тому і реакція зі сторони Дональда Трампа, насправді, вона не схожа з тим, яку позицію він обрав безпосередньо на сьогоднішній день в контексті мирного врегулювання. Просто йому, відверто кажучи, на сьогоднішній день це є не дуже цікаво, це не є його пріоритетом. А тому і реакцію ми почули відповідно.
1: А чи не є так, що Трампа просто, ну, фактично розписався у немагчимості для себе ось ніяким чином розв'язати гэтий конфлікт російсько-український?
0: Як мінімум, ми бачимо, що його представники, так чи інакше, але в певний момент продовжать, ну, здійснять офіційний візит і до України, і безпосередньо до Москви для його контактів. В першу чергу ми говоримо про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тобто ми бачимо, що як мінімум на такому рівні, на рівні нижче, ніж безпосередньо сам Дональд Трамп, якась певна робота, можливо навіть не робота, а просто якийсь певний діалог ведеться. От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, ну, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб, ну, фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи. Але на сьогоднішній день цей діалог так чи інакше але продовжується, а тому і говорити про те, що Дональд Трамп повноцінно відійшов від врегулювання нашої війни, поки що зарано.
1: Серед білоруських політологів існує думка, що для Путіна навіть часове, на неокреслений час замирення менш вигідне, ніж протяг ось такої вялотякучої війни. Бо цією війною можна потлумачити багато проблем, які повстали у Росії, кивати на те, що, ну, зараз тяжко, треба перемогти і так далі. А чи ви згодні з такою позицією, що Путіну лепіше далі протягувати війну, ніж йти на якесь перемир'я?
0: Тут в цілому ситуація доволі зрозуміла, це я її вже згадував, але зрозуміло, зараз доволі гарна можливість її певним чином розширити. Путін дійсно вірить, що його армія перемагає. Він вірить, що його армія просувається і що вони от-от переможуть Україну. Ми подібну ітерацію того, що Путін вірить у свою перемогу, спостерігаємо вже скоро протягом останнього року. Наприклад, ми бачили, що саме напередодні, славнозвісно, цієї зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі на Алясці, так чи інакше, але наскільки ми можемо розуміти, російські військові, російський генштаб пообіцяли Путіну, що вони от-от прорвуть лінію фронту і от-от переможуть Україною. Тому Путін приїздив безпосередньо на Анкоридж із подібною думкою, що він насправді приїжджає туди як переможець. Потім були новини про те, що російські військові пообіцяли Путіну, що вони переможуть Україну протягом кількох місяців до кінця 2025 року, тобто фактично до грудня. Ми також побачили, і Путін, певно, знову таки не те, що вірив, але він дуже хотів вірити в те, що його армія перемагає, і що він до кінця 2025 року переможе. І тому російська позиція в той період також вона була такою зухвалою, і вони фактично вели діалог виключно через те, що їх економіка на той момент вже почала котитися, ну, відверто кажучи, у прірву. А тепер ми чуємо, що російські військові знову пообіцяли Путіну, що тепер вони до кінця літа переможуть Україну і прорвуть лінію фронту. Наскільки нам відомо, тепер вони йому пообіцяли, що вони весь Донбас захоплять. Але ми бачимо, що на практиці це не відбувається, але в публічній площині Путін робить такі заяви у військовому плані, ніби він відверто вірить у те, що його армія перемагає і що на цей момент плани російського генштабу, російської армії, вони справдяться і вони дійсно нас тут всіх переможуть. І тому відмова путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину, у площину того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, щоб, можливо, не дуже цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
1: Удар дронами, украінскімі дронамі па Кронштадце, калі ў Пецярбурзе праходзіў так званы расійскі Давос. Як вы лічыце, ці быў ён мэтазгодны ў ваенным плане, альбо ён выкарыстаны выключна як дэманстрацыя украінскіх магчымасцей для таго, каб падражніць ворага?
0: Ні, насправді я розглядаю це удар саме через площину військового плану. Ми розуміємо, що Україна проводить, фактично ми можемо говорити про демілітаризацію російських портів, саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому в Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що його ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської і з політичної точки зору події для Путіна, як Петербурзький економічний форум.
1: Може бути, ви крыху больш глыбей ацанілі цяперашнюю сітуацыю на расійска-украінскім фронце і якія тэндэнцыі пераважаюць ось у гэтым ваенным супрацьстаянні?
0: Я не військовий експерт, але те, що я бачу, те, що я чую, те, що я читаю в контексті українських експертів, і те, що ми бачимо відверто на полі бою у цифрах просування російської армії за останній місяць, за останні 2-3 місяці, ми відверто бачимо, що ініціатива переходить до української сторони. Ми бачимо це і не лише безпосередньо на самому полі бою, ми бачимо це в контексті того, як збільшується кратність і ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, по російським військовим об'єктам щодня фактично. Якщо ми говоримо такими от політичними словами, то карти переходять до рук України.
2: Про українську призму.

0: тут жыве Беларусь.
1: Dzień z racją i u piatnicu 12 czerwienia. Witaju wielmi serdeczna tych, jakie ja już wiarnuli się z pracy, tych, jakie ja wiartają się z pracy i może słuchają nas u maszynach. Witaju tych, jakie ja pracują i może tak sama nas słuchają. I tak samo tych, jakie ja nie pracują i słuchają na przykład nas postajanna. Kali słuchajecie nas u Białorusi, pamiętajcie, robicie eta bezpieczna, kab wam było bezpieczna. A poczynajem się nie z rozmowy z naszym gościem. U Białorusi kanikuły dla uczniów szkoły rozpoczęli się z obowiązkowej letniej praktyki. Nauczęcy 5-8 klasów ciągiem 5 dzion po 3 godziny musiać być zadziejniczani na różnych widach robot. Środ ich dobra uporadkowanie szkolnej terytorii, przybieranie klasnych kabinetów, remont knih i nawet sielska gospodarcza pracy. Podobna obowiązkowa szkolna praktyka u edukacyjnej systemie istniała jeszcze u sowieckich czasy. Czym to odróżniwaje się od europejskiego wolontariatu i do jakich tragicznych następstw może przywieźć obowiązkowa letnia praktyka szkolników? Na te i inne pytania odkazuje prawoobaronca Leonid Sudalenka u gutarcy z Julią Siwiec.
2: Gość racji.
3: Добрый день, поважанные слухачи. В гостях у нас сегодня правооборонца Леонид Судаленко. Добрый день.
4: Добрый день, поважанные слухачи. Радуя рация.
3: Аккурат почались летние каникулы. Хотела такую тему узнять, как обовязковая летняя практика для учня у 5-8 классов. В Министерстве эдукации личат, что это отбывается с метой працовного выхования навученцев. Отсюль пытание, на кольких это отповедает працовному законодавству. И вот все ж таки, чем она отрознивается от волонтерства?
4: Я кажу, это пытание с вельми, вельми великой бородой. Так, у Беларуси же мы бачим, что до гэтуль заховывается тая советская практика. У минулых часов, да, и на вот минулого стагоддзя, коли нас, школьников, летом массово притягивали до працовного выхования. Ти то была уборка школ, про полки градков, ти то нават на працы на колгасных полях. Например, я про это все прошел, потому что я при советской системе отрымливал на среднюю адукацию. Зараз официально называют выхованием поваги до працы. Так, до речи, замацавана у базовым нормативным акте об адукации в Беларуси, что вучнев могут притягивать до таких прац, деле выхавання павагі да працы. Але ж мы бачым, што на практыцы часта дзяцей, школьнікаў прымушаюць выконваць абсалютна такую бясплатную працу, без выбара, без сапраўднага выбара, ну і пад ціскам настаўнікаў школы, адміністрацыі школы, дырэктарата школ. Асабліва ж цынічна выглядаюць ось гэтыя сельхозпрацы ў калгасах, саўгасах, сельскіх гаспадарчых прадпрыемствах, калі школьнікаў пад дэвізам сацыяльнай дзяржавы там ці яшчэ штосьці прымушаюць працаваць на сельхаз гэтых працах. Мы памятаем гэтыя выпадкі, калі нават приводило это до порушения права на життё, коли школьница на колгасном поле

0: колгасами, стара совєтська система, як кажуть, з працовними днями у табелі працівного часу, ставить просто такі ось, як казали, працюємо за галочки, так раніше казали, у колгасах люди, при совєтській системі. Так так і зараз. Ніхто ж там грошей реальних не платить. Ось. У ліпшому випадку, коли це уборка якогось урожаю, так дадуть взяти фактично там якісь той моркви, ці бурака, ці той бульби школьнику дадуть до хати принести. Це саме ліпший варіант. А гроші реально не платять. Ось я чую всі проблеми.
1: Приборка школи так само може бути зв'язана з небезпекою, наприклад, коли, кажемо, про миття вікна.
0: Безумовно, коли це вікна, особливо панорамні, там, на всю стіну, безумовно, це вельми створює таку погрозу для здоров'я і навіть життя школьників. Безумовно, до такої праці в учнів нельга допускати. Але коли взяти, поливати ці вазончики, там, квітки на подоконниках, так, прополовать градки коли школи, такі ось градки з квітками просто, градки такі, щоб і не упригожували, то, що, як кажуть, для декорації існує. Так це чому і ні? Я лічу, що, звісно, цілком відмовитися від того, щоб школьників наогул не виховувати з пункту гляження поваги до праці, нельга. Треба прививати їм. Нас так само ж з самого дитинства виховували ось менавіто праці. Повинні діти утягнути у таку легку працю, яка не створює погрози для їх здоров'я.
1: На будучення, коли розважати, літня практика, на вашу думку, мусить бути відмінена, обов'язкова літня працівна практика?
0: Перед усім повинен бути вибір у кожного. Повинно існувати і тоє, і інше. Тобто, коли це все доброхотно, сам той чи інший учень у школі вирішає, чи йому пойти до індивідуального предпринимальника наняться і морозиво продавати на вулиці з лотка і заробляти гроші, умовно кажучи, так? Ну, і не тільки морозиво, там щось таке. Реально якісь копійки заробляти, там якісь гроші. Ці пойти у школі працювати ось на таких працях. Але кожен повинен для себе сам вирішати, розставляти пріоритети. Тоді не буде ніяких недорозумінь, тоді громадство буде жити у згоді, коли це буде доброохотно.
1: Дякую за розмову. В гостях у нас був правооборонця Леонід Судоленко. Гуторку для вас вела Юлія Сівець.

0: тримай, тримай!
1: Радіорація.
2: Білоруська радіорація пропонує.
3: Криночка. Православная религійна передача на Белорусском радио «Рация». Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
2: Белорусская радио «Рация» пропонует.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Dzień z racją u piątnicy 12 czerwienia, 22 chwiliny zostające do 18 godziny u Polszczy i 18 u Białorusi, a u naszym efiry raz widzio temy, aby jakoj paczuli by już u apośnich nowinach. Nabokowa i da średnicka dziejność u tym prawie dziennie nawokowych konferencjał, a znaczenie gadawinał i białoruskich tradycyjnych świateł, uzgadwanie 40-woj gadawiny wybuchu u Czarnobyli, heta dynia tolki biehuczeja sprawy Białoruskiego Muzeja i Biblioteki imienia Franciszka Skaryny u Londynie. Każa Alisie Pol, siabra rady, опекунов Павел Батлейшчык.
2: Як заўсёды мы былі заняты. Па-першае, у гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо як я казаў мінулы раз, прападаюць розныя гадавіны. Вось Айцу Нацану, аднаму з заснавальнікаў бібліятэкі, такі в гэтым годзе яго стагоддзе з дня народжання, вось таму некалькі імпрэзаў робім. Першая адбылася ў Вільні ў красавіку, вельмі добра прайшла, а другую, якую мы цяпер рыхтуем, гэта ўжо будзе верасні, сімпозіум у Лондоне, тут разам з інстытутам беларускай мовы. Гэта вот азначаюць розны ўнёсак айца Александра і ў навуковую дзейнасць, вось і святкаванне ягонага жыцця. Другая асоба, якая 90-е годкі прападаюць, гэта Вера Рыч, якая была вядома перакладчыца, яна была брытанка, але вядома перакладчыца беларускай паэзіі на ангельскую мову беларусаў і украінцаў таксама, таму мы вось разам з украінцамі святкавалі яе на дзень народжання. А пару тыдняў таму гэта была ў лондонцы бібліятэцы Тараса Шаўчэнкі. Мы разам з украінцамі рабілі і таксама вельмі добра прайшло, былі выступоўцы і праверчыну працоўную дзейнасць і таксама як чалавека узгадывалі. Успаміны былі вельмі прыемныя. Прайшла вельмі паспяхова 11-я англамоўная канферэнцыя, это штогадовая канферэнцыя, якая адзін з нашых апекуноў Ярослаў Крывой, ён на яе арганізуе кожны год. Туды збіраюцца даследчыкі Беларусі з усяго свету англамоўныя. І гэта вельмі важная плынь, бо, як вядома, ангельская мова, гэта цяпер як сучасная латынь, на якой весь свет размаўляе. Ось, таму важна, каб беларускія студыі былі прэзентаваны на ангельскай мове. І вось гэта канферэнцыя вялікую ролю ў гэтым грае. Яна двухдзённая канферэнцыя, першы дзень звычайна праходзіць у лондонскай школе славянскіх студыяў, а другі дзень ужо ў Скарынаўскай бібліятэцы. І было ў гэтым годзе больш за 60 удзельнікаў. Гэта і беларусы, якія па-ангельску пішуць пра Беларусь, а таксама шмат заходніх даследчыкаў, не толькі заходніх, там былі з Азіі людзі, вось гэта з усяго свету, скажам так, даследчыкі. Ад Канады да Тайваня былі прэзентаваны на гэтай канферэнцыі. Адзначылі мы 40-годзе Чарнобыля таксама. У гэтым годзе, як вядома, Цес Нацэн быў заснавальнікам Чарнобыльскага фонду, ён адзін з першых у эміграцыі, тады адклікнуўся на беларускую гэтую бяду, і калі Беларусь была вельмі, вельмі бедная ў тыя часы, тут ака дыяспара збірала дапамогу, што там нават не хабала шпрыцоў аднаразовых і так далей, тут ака розныя вось медыкаменты і грошы дыяспара збірала, гэта вось 89-й, 90-й год мы гаворым, а Цес Нацэн пасля ездзіў на Беларусь канвоямі, і пра гэта мы размаўлялі вось на 40-годзе Чарнобыля, які было 26-га красавіка. А вось гэтыя нашыя падзеі.
3: А вось калі мы кажам пра даследніцкую дзейнасць, яна цяпер вялася, ці да вас хтось прыязджаў?
2: Так, да нас прыязджалі, да нас былі добрыя госці. Па-першае, гэта быў перакладчы Ігар Кулікоў, які пераклаў Валадар Пярсцёнкаў на беларускую мову. Вось ён вельмі цікава распавядаў пра свае пераклады, уключаючы вельмі такія тэхнічныя моманты, як асобныя вось назвы геаграфічныя ён перадаваў з ангельскай на беларускую мову. Таксама прыязджала да нас Леся Пчолка, яна зрабіла вельмі цікавую кнігу «Руіны Беларусі», якая атрымала прэмію вось толькі што ў Польшчы за адну з лепшых кніг. Вось яна таксама прэзентацыю рабіла «Руіны Беларусі», а таксама яна вельмі дапамагла ў бібліятэцы і дала нам розныя парады, бо калі прыязджаюць да нас даследчыкі, яны часто не тільки приїжджають по своїх приватних справах, а ще й вони нам допомагають із складалогізацією, з чимось іншим, і просто з парадами. Ось ті день з параду, ось лісь так само нам дали вельми цікаве, вельми таке цікаве паради на конгета. І тепер ось у нас уже гостить це Радослав Калета, і він професор з Варшавського університету, катедри білорусистики, і ми з Радославом мерковуємо махчимості далейшого супрацовництва, навіть більш формального, поміж уже катедри білорусистики Варшавського університету і з Каринівкою. Бо у нас уже є домова офіційна з іншою катедрою міжкультурних студіїв Варшавського університету, а тепер ми махчимо щось зробимо більш формальне із катедри білорусистики, яка б наше супрацовництво з Варшавськими університетами ще більше розвивалося.
3: Збор нових артефактів, експонатів, книг, чи був? І він за останні місяці, що до вас трапило?
2: Так, саме велике, це нарешті приїхали картини до нас, це сучасне мистецтво, такі мистецтво, як Цвірка, Клінов, це нам дав такий подарунок один чоловік, який живе у Злучених Штатах, у Флориді. Вони вирішили донат зробити своїх картинів. Ось ми тільки заплатили за перевозку про океан і страховку, а так вони нам передали їх за дарма. Ось це картин нарешті приїхали, і тепер ми їх розвішуємо в наших музеях. Ось некоторі картини вельми великі, вони по два метри там кашироньою, тому технічно складано їх повісити, але вже більшість ми пригоже розвісили. Ось це білоруське мистецтво тепер представлено у Скариновці вельми візуальному форматі. Уже люди ось приходять і глядять на наші картини. Так само великий набиток це було разом з видавництвом Скарини, з яким бібліотека супрацовнічає, був виданий збірник, рукописний збірник Лариси Генюш. Це збірник, який вона створила у Празі, і він заховується оригінал в бібліотеці. Ось тепер його не вельми пригоже перевидання відбулося. І що це особник тепер можуть люди набити, ось і він розійдеться по світі. Це так само великий набиток.
3: Плани на літо чи такі маєте?
2: На літо, звісно. По-перше, це купалі, яке було саме популярне свято, і сподіваємося, буде в цьому році. Це ось кінці вже червня відбудеться тут. Як відомо, ось тепер створився такий вже, я раніше казав, гурток «Вір» білоруських співів, і ось вони тільки що якраз «Юр-Юр» робили, і тепер активно вже рихтується ось купальська програма, де будуть традиційні білоруські співи, гульні, танці і так далі. І там, яка приходить більш за 100 чоловік, це одна з самих популярних ось діаспори збори, коли це відбувається у саді бібліотеці. І так само, ось я казав, вже на осінь, тоді більш академічний ось це симпозіум буде стагоддя айця Нацина знову означатися. Це ось разом з Інститутом білоруської мови, який тепер в Польщі так само приїжджають представники сюди в Лондон робити цей симпозіум разом з нами. Так що з Польщею вельми у нас щільне супрацовництво тепер, так, з різними установами.
1: Білоруський музей і бібліотека ім'я Франчишка Скарини у Лондоні – це незалежний центр білоруської культури і книгодруку у заміжжі. У ній так само заховується архів білоруської діаспори, рідкі книги, артефакти і періодика.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 17 година у Польщі, 18 у Білорусі.
3: На Подляші розпочинається фестиваль «Сонце грай». Квартиру заочно осудженого економіста Павла Данейки у Білорусі продали по нетиповій схемі. У Білорусі планують увести ордер «Батьковська доблесть».
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Сьогодні у Белостоку стартує п'ятий фестиваль білоруської співної традиції «Сонце грай». Активний уділ у його організації сьогодні приймає об'єднання на користь дітей і молоді, які вивчають білоруську мову АББА. Під час фестивалю організація предоставить свою діяльність і запросить навідувальників познайомитися з білоруськими ініціативами на Подляші. Про це розповіла представниця об'єднання Ілона Карпюк.
4: Уладим гэты «Сонце грай», то наша молодь так само уйде часткой гэтага мероприємства, не з показ сценичными, але просто захочувати, чи людей, які будуть шпацерувати на ринку, показувати, як можна танцювати, скільки енергії можна укласти і скільки радості можна укласти у гульню і танець. Запрошуємо сердечно вечір у п'ятницю у провісті Супольна у серці города Білостока.
3: Другий день фестивалю 13 червня пройде у вёсці Вілюкі у гміні Дубіче Церковне. Поводлі Ілони Карпюк, гэта добрая магчымасць не толькі паслухаць традыцыйныя спевы, але і бліжэй пазнаёміцца з мясцовымі жыхарамі, адчуць атмасферу падляшскай вёскі і лепш зразумець культуру рэгіёна.
4: Сонцаграй – гэта маё назіранне. І іншых падзеяў яны сустракаюцца з вялікай адкрытасцю мясцовых жыхараў, не толькі ў сэнсі мясцовых, скажам, аўтахтонаў, якія там жывуць ад пакаленняў. Там жыве шмат людзей, якія ў гэтую гміну прыязджаюць, пераехалі абсолютна з розных куткоў Польшчы. Ім вельмі цікава ўдзельнічаць у такіх карэнных, скажам, мерапрыемствах, адклікавацца да местнай традыцыі, гісторыі, фальклору.
3: Фестиваль «Сонце грай» почнеться сьогодні о 18-й годині на ринку Костюшки у Білостоку, а 13 червня о 17-й годині у Вілюках. У програмі концерти, супольні співи, танцювальні майстер-класи і зустрічі з носьбітами білоруської традиційної культури. До інших тем. У Білорусі продали арештовану квартиру економіста і адміністраційного директора дослідчого центру БІРОК Павла Данейки, який у лютому 2025 року був заочно осуджений на 12 годов зняволення і оштрафований на 546 тисяч рублів по політичній справі, зауважила видання «Зеркало». Квартиру некілька разів виставляли на аукціон. Апошній був призначений на 4 червня, але торги не відбулися, хоча до уділу допустили одного претендента. У картці об'єкта з'явилася нова дата завершення аукціону – 12 червня, а кошт за квартиру застався ранейшим. Тепер на сайті «Бел'юрзабезпечення» позначено, що аукціон не відбувся, бо один удільник дав згоду на куплю. Продали квартиру за амаль 590 тисяч рублів. Така ситуація нетипова. Звичайно, коли торги не відбулися, то праз некий час можуть призначати нове. Причому на їх лот виставляють уже по зніженій ціні. У Білорусі рыхтуюцца змены ў закон, які рэгулюе сістэму дзяржаўных узнагарод. Пра гэта паведаміў міністр юстыцыі Яўген Каваленка. Адной з найбольш прыкметных прапаноў стала ініцыятыва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны па стварэнні новага ордэна з працоўнай назвай «Бацькоўская доблесць». Мяркуецца, што такую ўзнагароду будуць атрымліваць сем'і, якія выхавалі вялікую колькасць дзяцей і на працягу многіх гадоў паказваюць прыклад іншым грамадзянам у захаванні сямейных традыцый, умацаванні сімейних каштовностей і вихованні молодого покоління. І знову на фестивальну тематику. У Варшаві сьогодні і завтра проходить міжнародний фестиваль «Out Loud». Серед виступовців – гурти «Бі-2», «Машина времени», «Акваріум», «Ну із МСІ», «Дай дорогу», «Джей Морс» і інше. На події знаходиться наша журналістка Марина Савіцька. Марина, вітаю. Що тепер відбувається на івенті?
5: Вітаю, так, сапраўды, сённяшній фестиваль у Варшаві вельмі-вельмі сонячний, яскраво, менавіта ў гэтую хвіліну адбываецца выступ гурта «Дай дорогу». Вельмі шмат людзей сёння і ў цішотках гэтага калектыву, і спяваюць разам кампазіцыі кшталту экстрэмістаў, бусел і гэтак далей. Вельмі адметна, што шмат пляцовак тут працуе сёння на опен-эйры, тут можна і пазаймацца і ёгай, і паслухаць літаратуру, і таксама далучыцца да розных актыўнасцяў. Больш за тое, канешне, не абышлося і без піва, і іншых смачнасцяў. Такім чынам, мне падаецца, што кожны аматар добрай музыкі знойдзе сабе задавальненне для душы і сэрці. Вельмі адметна, што гэтая падзея будзе ладзіцца не толькі сёння, але ж яшчэ і з працягам завтра. гурт «Джей Морс» выступить менавіта завтра, але музыкі сёння таксама долучыліся да падзеі, каб паслухаць, што ж прэзентуюць сёння на івэнце і іншыя артысты. Марына Савіцкая з Варшавы з фестывалю «Out Loud».
3: Дякую, Марына, а я нагадаю, што больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер лёгкі 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра 14-18 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыя і вітаю ўсіх, якія толькі што вярнуліся з працы і ўключыліся ў наш эфір. Да гадзіны шостай пасля абеду ў Польшчы і сёмай у Беларусі запросім вас яшчэ між іншым на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым.
0: День з рацыяй.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крху подробязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 13 червня, умови надвор'я у Білорусі будуть визначати атмосферні фронти, чекається облачне з проясненнями надвор'я. У многих районах країни пройдуть дожди, ночі на більшій частці центру і повночі Білорусі чекаються моцні дожди з заливами. В особних районах навальниці прогремять, уночі і раніцей місцями буде згущатися туман. Вітер повночно-заходній з переходом на паўднёва-заходній умерений, при навальницах паривістий. Температура повітря ночі у складі від 9 до 13 градусів со знаком плюс, по заході від плюс 5 до плюс 7 градусів. Днем чекається от 14 градусов тепла по полночи до плюс 23 градусов по повдні Білорусі. Атмосферний тиск буде падати. 14 червня у неділю умови надвор'я протягнуть формувати фронтальні розділи прохолодні неустойливі повітряні маси, які переміщаються з повночного заходу Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частині території Білорусі пройдуть дожди місцями з навальницями. Вітер паўднёва-заходній, паривістий, днем по заході при навальницах моцний паривістий. Температура повітря ночі у складі від плюс 8 до плюс 12 градусів, днем чекається від плюс 15 до плюс 21 градуса. Ось таке надвор'я на здороженьке чекає тягом ближайшого вікенду. Робіть виснови, коли будете планувати свої перемішкані. Гурт «Палац» з одним з своїх ліпших треків «Волк», на мой особистий погляд, протягує наш вечоровий ефір.

0: Русская радиорация. Рация.ком.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Важной подзеей минулого тыдня датычна российско-украинской войны стал открытый лист президента Украины Владимира Зеленского до Владимира Путина с пропановой спынить боевые деяния и домовиться об миры. То бок провести сустречу лидеров Украины и России. С российского боку эта пропанова была адрынута. Что в принципе было чекано, зважаючи на тое, что ни одна з мэт проведения так званой специальной военной операции дагэтуль не досягнута, нягледзячы на тое, что тягнется она уже амаль 4,5 года. Аб тым, чаму президент Зеленский увогуле звернулся до Путина с такой пропановой и что для Украины значит российская адмова, мы сегодня гутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антоном Аксентюком. Добрый день, Антон.
3: Витаю, Володимир.
2: На вашу думку, что подштурхнуло Владимира Зеленского звернуться до такого способа коммуникации с ворогом, как открытый лист? И кому на самом деле смест этого листа был адресован?
3: Насправді ситуація з цим листом Володимира Зеленського, вона є дуже цікавою, адже в цілому потрібно цю тему розглядати через призму загальної ситуації, яка на сьогоднішній день в політичному та військовому сенсі склалася навколо російсько-української війни. Адже ми бачимо, і це факт, це те, що ми спостерігаємо на полі бою, що російські наступальні дії з початку 2026 року, вони фактично, можна сказати, навіть загрузли. Ми бачимо, що вони починають, якщо не програвати, то можна сказати, що вони не те, що її перемагають. Тобто те, що розмовляли, про що говорить російська пропаганда, те, про що вони намагалися, так би мовити, комунікувати в контексті їхньої зовнішньої політики, те, що вони говорять, наприклад, тим же західним партнером в контексті їхніх контактів, в першу чергу, з адміністрацією Дональда Трампа, про те, що ось, подивіться, давай, ми от візьмемо та переможемо Україну. От лише от місяць-два і все буде, от зараз ми прорвемо лінію фронту і переможемо, і тому... Саме от в такому контексті і перебувала уся російська комунікація. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вона є повністю провальною. Тобто я вважаю, що навіть найбільш одіозний якийсь там російський воєнкор в цілому розуміє, якою є актуальна ситуація на полі бою. Тому в цьому контексті було насправді доволі дивно, що ми продовжували чути зі сторони Кремля, зі сторони особисто Володимира Путіна, слова про те, що російська армія просувається на всіх напрямках, що вона перемагає, що от-от і вони знову ж таки візьмуть та переможуть Україну. Тобто ми бачимо, що те, у що вірить Путін, воно насправді не дуже корелюється з реальною ситуацією на полі бою. І тому в цьому контексті і виникла оця от ідея, ця ситуація навколо листа Володимира Зеленського. Насправді, навіщо ми, чому це саме, чому ми почули, чому ми побачили таку дію зі сторони української влади саме на сьогоднішній день, в цілому, на мою думку, є зрозумілим. Було прокомуніковано трошки пізніше з української сторони. Це відверта, можна сказати так, розмова не те, що з самим Путіним, адже насправді з ним все зрозуміло. І його реакція також була цілком зрозуміла. Це комунікація, в першу чергу, з російськими елітами. Адже ми бачимо, що також, це доволі не те, що унікально, але очевидно, що у 2026 році, з початком безпосередньо цього року, за останні кілька місяців, ми бачимо, якщо не відкрите, то, знову ж таки, не те, що й приховане незадоволення зі сторони російської еліти. В першу чергу, економічні еліти. Ми бачимо, що вони незадоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України. А тому й український лист Володимира Зеленського, він в першу чергу спрямований саме на російську еліту, аби показати їм, що насправді вихід з цієї патової для них ситуації, він присутній. І він знаходиться у площині самого Володимира Путіна і припинення російсько-української війни.
2: Тоді виникає питання, а чи на вашу думку російські еліти і Путін – це нешто поособне? Яни, може, навіть антагоністи нейкі?
3: Тут же ж потрібно розуміти, яка взагалі схема, на яким чином функціонує в загальному форматі внутрішньополітична російська система. Ми бачили протягом десятиріч, що Путін в ній знаходиться в такій от унікальній позиції, те, що я полюбляю називати верховний арбітр. Тобто ми ж розуміємо, що напряму він абсолютно усіми процесами не керує. Він делегує безпосередньо політичні повноваження своїм там безпосередньо представникам еліт, своїм силовикам, своїм державним чиновникам. А вже вони безпосередньо здійснюють управління і ті чи інші рішення в контексті російської тої самої внутрішньої політики, наприклад, ті ж самі репресії. І в цьому контексті ми розуміємо, що коли система функціонувала десятиліттями в контексті того, що російські еліти, російські чиновники і силовий, і безпосередньо громадянські апарати, так чи інакше, але вони розуміли, куди йде Путін, які його думки, і тому вони корелювали свої дії так чи інакше з позицією безпосередньо самого Путіна, то коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росія опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони відверто хочуть завершити, вони не те, що хочуть, але їм необхідно, в першу чергу, з економічної точки зору, завершення війни. А тому і дії української влади спрямовані на подібне непублічне і навіть непряме контактування з представниками російського державного апарату є от насправді цілком зрозуміло.
2: Президент України стверджає, що відправляючи ліст Путіну, він отримав потрібний виник. Сутність цього виніку Зеленський не розкриває. До якого, на вашу думку, виніку імкнувся український лідер?
3: Ось тут насправді також питання, як для мене, не те, щоб насправді очевидне, адже ми не знаємо, про який результат говорить Володимир Зеленський, тому що зрозуміло, що він, скоріш за все, не знаходиться у публічній площині. Але судячи з того, як я розумію, а я розумію це так, що це була в першу чергу комунікація з представниками такої загальної картини російської еліти, судячи з усього, Володимир Зеленський побачив безпосередньо реакцію російського, ну, не те, що російської аудиторії, але такого загального обличчя російської еліти, російських державних чиновників щодо їхнього розуміння того, що на сьогоднішній день єдиний, хто стоїть на заваді припинення російсько-української війни, це особисто Володимир Путін. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми також знаємо, що так чи інакше, але адресатом цього листа була і адміністрація Дональда Трампа, і сам американський президент. І хоча, насправді, ми відверто бачимо, що в публічній площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати, ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
2: А як ви оцінюєте стиль, у яким був написаний даний ліст, де згадується узрост адресата, час його знаходження при владі, протяглість війни з Україною? І чи справедливо, на ваш погляд, російське ствердження, що цей ліст утримлював хамські елементи?
3: Якщо ми його розглядаємо не через призму того, що це був саме лист особисто самому Путіну, адже ми ж розуміємо, що реакція Путіна, вона насправді ж була цілком очевидна. Він би, яким би чином не був написаний цей лист, чи у хамській, чи не у хамській манері, чи у будь-якій іншій, ми би так чи інакше отримали від Путіна відмову, тому що Путін на сьогоднішній день відверто вірить у те, що він перемагає у цій війні, хоча це абсолютно є неправдою. І про це говорять взагалі всі, навіть в тому числі російські, так звані Z-патріоти. Тобто всі розуміють, що ситуація для Росії на полі бою на сьогоднішній день є відверто патовою. Але це не розуміє особисто Путін. Якщо моя думка про те, що адресатом цього листа є особисто не особисто Володимир Путін, а російське загальне обличчя російської еліти, то і от такий манер, в якому прямо виражається усі незадоволення, усі ці негативні моменти навколо фігури Володимира Путіна, вони є цілком зрозуміли.
2: Ми пам'ятаємо, як год тому, у травні 2025 року, Зеленський чекав Путіна у Стамбулі, сподіваючись, що той приїде туди на перемови з ним. Тим більше, що на тих перемовах вельми настоював Трамп. У чым, на ваш погляд, прынцыповая розніца паміж мінулагодняй прапановай сустрэчы і сёлетняй?
3: Ну, в першу чергу ми розуміємо, що українська позиція з того часу вона відверто посилилася і у військовому, і у політичному, і у економічному плані. В першу чергу зрозуміло, що у військовому. Але ми маємо розуміти, що різниця в першу чергу полягає у тому, що на той момент ми мали місце говорити про повноцінний формат ведення мирних переговорів. Тобто вже на той момент, так чи інакше, але існував формат, ну, такого, можна сказати, тристороннього формату діалогу між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Він не був настільки оформлений, як ми це побачили, наприклад, в кінці 2025 року, але він фактично вже існував. І тому те, що американська сторона на той момент мала бажання побачити безпосередньо проведення ось цього двостороннього формату діалогу між Україною і Росією на базі Стамбулу, а це було цілком зрозуміло. Різниця полягає в першу чергу в тому, що на сьогоднішній день ми це також відверто бачимо, це не якесь питання, про це всі говорять. Це те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати і адміністрація Дональда Трампа, вони зосереджені в першу чергу на врегулюванні ситуації на Близькому Сходу, і вони якось хочуть вирішити усю ситуацію навколо війни з Іраном. І тому цілком зрозуміло, що вони не те, що приділяють велику увагу врегулюванню російсько-української війни. А тому в цьому плані ми розуміємо, що якщо тоді дії України, якщо ми говоримо в контексті Стамбулу, вони в першу чергу були спрямовані на те, аби показати адміністрації Дональда Трампа, що не вони стоять, що не Україна стоїть на заваді мирного процесу, то на цей момент ми бачимо таку, от можна сказати, проактивну лінію, проактивні дії зі сторони української влади, направлені в першу чергу не те, щоб насправді адміністрації Дональда Трампа, а в першу чергу безпосередньо те, про що я говорив, російській, можна сказати так, загальній бюрократії, російській еліті, для того, аби продемонструвати їм реальність сьогоднішньої ситуації і те, хто стоїть насправді на заваді мирного врегулювання.
2: Крохи ближче до американського чинника усього цього мирного урегулювання. А як ви оцінюєте відносно прохолодну реакцію американського президента, який позиціонує себе як ледве не головний миротворець планети, на пропонову Владимира Зеленського, викладену у відкритому листі? А так само слови Трампа вже у далейшому, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі не розбираються зі своєю війною, зі своїми проблемами.
3: Ну, це от саме про те, про те, що буквально тільки що говорили, тому ми розуміємо, що зовнішня політика Дональда Трампа, його адміністрації, вона складається таким чином, що вона не займається одночасно от кількома такими важливими треками. На сьогоднішній день вони цілком очевидно займаються, і це те, що їх на сьогоднішній день саме цікавить, це питання Близького Сходу, це питання врегулювання війни з Іраном. І тому їм просто на сьогоднішній день, особисто, напевно, Дональду Трампу, не те, що і в пріоритеті, на його думку, займатися мирним врегулюванням, знову ж таки, російсько-української війни. І тому і реакція зі сторони Дональда Трампа, насправді, вона схожа з тим, яку позицію він обрав безпосередньо на сьогоднішній день в контексті мирного врегулювання. Просто йому, відверто кажучи, на сьогоднішній день це є не дуже цікаво, це не є його пріоритетом. А тому і реакцію ми почули відповідно.
2: А чи не є так, що Трампа просто, ну, фактично розписався у немагчимості для себе ось ніяким чином нам розв'язати цей конфлікт російсько-український?
3: Як мінімум, ми бачимо, що його представники, так чи інакше, але в певний момент продовжать, ну, здійснять офіційний візит і до України, і безпосередньо до Москви для його контактів. В першу чергу ми говоримо про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тобто ми бачимо, що як мінімум на такому рівні, на рівні нижче, ніж безпосередньо сам Дональд Трамп, якась певна робота, можливо, навіть не робота, а просто якийсь певний діалог ведеться. От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, ну, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи. Але на сьогоднішній день цей діалог так чи інакше але продовжується, а тому і говорити про те, що Дональд Трамп повноцінно відійшов від врегулювання нашої війни, поки що зарано.
2: Серед білоруських політологів існує думка, що для Путіна навіть часове на неокреслений час замирення менш вигідне, чим протяг ось такої вялотякучої війни. Бо цією війною можна потлумачити багато проблем, які повстали у Росії, кивати на те, що, ну, зараз тяжко, треба перемогти і так далі. А чи ви згодні з такою позицією, що Путіну лепей далей працягваць вайну, чым ісці на нейкае перамір'е?
3: Тут в цілому ситуація доволі зрозуміла, це я її вже згадував, але зрозуміло зараз доволі гарна можливість її певним чином розширити. Путін дійсно вірить, що його армія перемагає. Він вірить, що його армія просувається і що вони от-от переможуть Україну. Ми подібну ітерацію того, що Путін вірить у свою перемогу, спостерігаємо вже скоро протягом останнього року. Наприклад, ми бачили, що саме напередодні, славнозвісно, цієї зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі на Алясці. Так чи інакше, але наскільки ми можемо розуміти, російські військові, російський генштаб пообіцяли Путіну, що вони от-от прорвуть лінію фронту і от-от переможуть Україну. І тому Путін приїздив безпосередньо на Анкоридж із подібною думкою, що він насправді приїжджає туди як переможець. Потім були новини про те, що російські військові пообіцяли Путіну, що вони переможуть Україну протягом кількох місяців до кінця 2025 року, тобто фактично до грудня. Ми також побачили. І Путін, певно, знову таки не те, що вірив, але він дуже хотів вірити в те, що його армія перемагає, і що він до кінця 2025 року переможе. І тому російська позиція в той період також вона була такою зухвалою, і вони фактично вели діалог виключно через те, що їх економіка на той момент вже почала котитися, відверто кажучи, у прірву. А тепер ми чуємо, що російські військові знову пообіцяли Путіну, що тепер вони до кінця літа переможуть Україну і прорвуть лінію фронту. Наскільки нам відомо, тепер вони йому пообіцяли, що вони весь Донбас захоплять. Але ми бачимо, що на практиці це не відбувається, але в публічній площині Путін робить такі заяви у військовому плані, ніби він відверто вірить у те, що його армія перемагає і що на цей момент плани російського генштабу, російської армії, вони справдяться і вони дійсно нас тут всіх переможуть. І тому відмова путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину, у площину того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, що цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
2: Удар дронами, українськими дронами по Кронштадті, коли у Петербурзі проходив так званий російський Давос. Як ви лічите, чи був він метазгодний у воєнному плані, або він використаний виключно як демонстрація українських можливостей для того, щоб подражнити ворога?
3: Ні, насправді я розглядаю цей удар саме через площину військового плану. Ми розуміємо, що Україна проводить, фактично ми можемо говорити про демілітаризацію російських портів, саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому в Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської, з політичної точки зору події для Путіна, як Петербурзький економічний форум.
2: Може бути, ви крыху больш глыбей ацанілі цяперашнюю сітуацыю на расійска-украінскім фронце і якія тэндэнцыі пераважаюць ось у гэтым ваенным супрацьстаянні?
3: Я не військовий експерт, але те, що я бачу, те, що я чую, те, що я читаю в контексті українських експертів, і те, що ми бачимо відверто на полі бою у цифрах просування російської армії за останній місяць, за останні 2-3 місяці, ми відверто бачимо, що ініціатива переходить до української сторони. Ми бачимо це і не лише безпосередньо на самому полі бою, ми бачимо це в контексті того, як збільшується кратність і ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, по російським військовим об'єктам щодня фактично. Якщо ми говоримо такими от політичними словами, то карти переходять до рук України.
1: Праз українською призму. Радіо Рація.

0: Тихановская радіорація.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують сувязь з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіорація.

Знов на волі весна і щасливі люди аж до раніці можуть гулять за селом. А у мене від журби розриваються груди і трапечеться серце перебитим крилом. Ах, як хочеться мені після ростані горкой знов пойти за село, за дівчатами услід наглядеться до сліз на високі зорки і принести домов незабудок букет. Сніться кожною ноч мені матуля сіває, і здалеку узирається батько старий. А у туремним дворі соловей не співає, ні цвітуть незабудки на туремним дворі. Ах, як хочеться мені після ростані горкой знов пойти за село, за дівчатами услід наглядеться до сліз на високі зорки і принести домов незабудок букет.

сліз. І сподівайся на віліч Бога, на віліч Бога. І хай над комінами хат лятить